أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صلوات پڑھیں محمد اسلامک پیاد تھو مینٹل ویل بینگ یعنی مینٹل ہیلتھ سے متعلق انسانی ذہنی سکون سے متعلق یہ گفتگو ہے یہ پانچویں کڑی ہے ہماری جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں سورہ انعام قرآن کا چھٹواں سورہ ہے اس کی 82 آیت قرآن کی لطافت یہ ہے کہ قرآن ایک دائمی ہمیشہ رہنے والی اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف معجزہ اور جب بھی پڑھیں گے ایک نئی تازگی نیا جوش نیا ولولا دے گا جب بھی پڑھیں گے ایک نیو لائف کی طرف آپ کو زندگی ملے گی دیکھیے یہ آیت ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھیے الذین آمنو یعنی دوز ہو بلیورز سیدھا سیدھا مومنین کون یہ مومنین ہیں الذین لم یلبسوا ایمانہم یہ وہ ہیں ان کا ایمان گناہوں سے قریب نہیں ہوا یعنی گناہوں سے ملبس نہیں ہوا گناہ انہوں نے نہیں کیا ایسے مومنین جو گناہ نہیں کرتے اولئک لہم الامن ان کے لیے امن یقینی ہے سیدھی صاف بات ہے یعنی اگر مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے سکون کی بات ہو رہی ہے امن و امان کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ذریعے سے ہو سکتی ہے وہ ہے گناہوں سے دوری گناہوں کی لسٹ لمبی ہے اس سلسلے میں گفتگو ہی جاری ہے گناہ صرف یہ نہیں کہ جھوٹ دغا بازی دھوکا بہت سے ایسے گناہ ہیں انسان نادانستہ طور پہ کرتا ہے اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا اس نے گناہ کیا اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے بغیر کوئی انٹینشن کے ہم ادا کرتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے جتنا آپ معلومات میں اضافہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ میں ایک کیفیت پیدا ہوگی وہ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی یعنی جس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا اولئک لہم الامن وہم مہتدون یہی ہدایت یافتہ ہیں اسے اس بات کی طرف اشارہ ہے کچھ ایسے ذوات مقدسات ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے ان کے لیے ان کے پاس امن بھی ہیں وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں دے آر گائیڈیڈ ونس وہ کون ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام عجل فرجم گفتگو کل ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ میٹر اور انرجی میٹر اور انرجی کے درمیان رابطہ ہے اور جب تک انرجی آتی رہے گی میٹر کی اہمیت ہے جب انرجی کٹ آف ہو جائے گی تو میٹر ہوتے ہوئے بیکار ہو جاتا ہے ہم نے مثال بتائی تھی یہ بلب ہے جب تک اس میں لائٹ الیکٹریسٹی آ رہی ہے جل رہا ہے دا سیکنڈ یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یہ بلب صرف خول ہے اس کا جسم ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے انسان میں بھی جب تک اس کا رابطہ اللہ کی ذات سے ہے تو اس میں روشنی ہے اس میں بھلائیاں ہیں اس میں نیکیاں ہیں وہ خود نیک بنتا ہے اس کی نیکیاں دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہیں اپنی فیملی پر دوستوں پر جو جو قریب ہوتے جاتے ہیں اس کے وہ مؤثر ہوتا چلا جاتا ہے یعنی ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا اس کی زندگی سے اسلام یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کو کریکٹ کرو اپنے آپ کو شروع کرو پہلے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جنہوں جب تک کہ اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلتا انڈیویژل ہم لوگوں کو بدلنا ہے اور ایک چیز جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے عبارت و نشتا و حسن کا واحد یہ عموماً عرفا کہتے ہیں یہ شعر کو ہمارا اپروچ جو ہے مختلف ہے 8 بلین انسان

Family ties, family time. خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ, خاندان کے ساتھ وقت گزارنا. آج کی دنیا ایک ایسی دنیا آ گئی ہے جہاں پر خاندان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رہا. ایسا رابطہ ہو گیا, اب جو ہے تعجب ہے کہ پہلو میں ماں بیٹھی ہوئی ہے, آسٹریلیا کے دوست سے بات کر رہا ہے جی, پہلو میں بھائی بیٹھا ہوا ہے, امریکہ کے کزن سے بات کر رہا ہے. ارے پہلو میں فزیکل بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو کانٹیکٹ کرو. اسی لیے اسلام نے صلہ رحم کو بہت زیادہ خصوصیت, انشاءاللہ میں مجلس میں بیان کروں گا, مگر اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیے. فیملی ٹائز, فیملی ٹائم, اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سے گزارتا ہوں, آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. آپ نے سنا ہے, میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے, بعض چیزیں اچھی جو ہیں ریپیٹ ہوں تو بہت اچھا ہے. مولا نے فرمایا کہ ڈے کو تری حصوں میں تقسیم کرو. اے ڈے شوڈ بی ڈیوائڈیڈ انٹو تھری پارٹس, تین حصوں میں تقسیم کرو. کیا ہے تین حصے؟ یعنی 24 آورس کے تین حصے کیا ہوئے؟ 8 آورس ہوئے. سیدھی سیدھی بات, ایک حصہ ارننگ لائیولی ہوڈ کے لیے, زندگی ہے, پیٹ ہے, اسے بھاگ نہیں سکتا ہے. حدیث میں یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا لولا الخبز لما سمعنا صلینا ولا سملما وما سمنا, اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. اتنی اہمیت اسلام میں, روٹی بہت اہمیت ہے. یعنی کہ آپ سیکلوژن میں چلے جائیں تسبیح لے کے بیٹھے, اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. محنت کرو, باہر جاؤ, سٹرگل کرو. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. آپ لوگ ذرا سامنے آ جائیے, بعد میں مجھے مان تشریف لائی آئی ہے. ادھر رہ جائیے, آئیے ادھر تشریف. درود کی خوشبو کو پھیلائیے ان شاء اللہ. مولا نے فرمایا کہ تمہارا ڈے جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. ایک حصہ کائے کے لیے؟ لائیولی ہوڈ کے لیے, زندگی کے لیے. القاد لعیال کل مجاہد فی سبیل اللہ, صبح اٹھ کے اگر کوئی جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے, یہ مزدور نہیں ہے, یہ میدان جنگ میں مجاہد جا رہا ہے. عجیب و غریب ہے حدیث جو ہے, اتنا مجاہد کا جو ثواب ہے وہی ثواب اس کا بھی ہے. اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ بھیک مانگا بنے, وہ بھکاری بنے, وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے. اللہ اس کی تعریف کرتا ہے, فرشتوں کے مقابل میں مباحت کرتا اللہ, دیکھو کیسا انسان ہے. تو جانا چاہیے رزق و رزق کی تلاش میں. تو پہلا حصہ جو ہے لائیولی ہوڈ کے زندگی کے لیے 8 گھنٹے. تو مولا نے 1400 سال پہلے جو 8 گھنٹے لگا دیے, آج بھی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے. میں کہتا ہوں جو بھی 8 گھنٹے لگے ہیں سب مولا علی کا صدقہ ہی ہے. صلوات پڑھی ہے محمد والا. اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا ہے تو کہتے ہیں ورکہولک, زیادہ وہ کام کرنے والا. اسلام نے اس 8 گھنٹے کو معین کیا, 8 آورس ارننگ لائیولی ہوڈ کے لیے, 8 آورس حلال امیوزمنٹ, یعنی آرام کرنا انسان کے ضروری, باڈی اس کی لمیٹیشن ہے, اس کو آرام کرنا ہے, عیش و عشرت بھی ہے, حلال طریقہ بھی ہے. حلال امیوزمنٹ کے لیے 8 آورس, 8 آورس عبادت کے لیے, ایکٹ آف ورشپ کے لیے کتنے گھنٹے ہیں؟ 8 گھنٹے. ہمارے ذہنوں میں عبادت, یہ نماز, یہ رکوع, یہ سجدہ, لمیٹیشن ہے ہمارے ذہنوں میں عبادت. اسلام میں لمیٹیشن نہیں ہے. سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کئی نصیحتیں کی ہیں, اور وہ کتابوں کی شکل میں, 2 ولیوم, اس میں بعض لوگوں نے شرح کی ہے, 6 بہت ہی کام کیا ہے. اس کا نام ایڈوائزرز آف دی پروفیٹ ٹو ابو ذر. سرکار نے نصیحت ہی, ان میں سے ایک نصیحت, ابو ذر آلٹر یور انٹینشن, نیت کو اچھا کر لو, نیت کو خالص کر لو, پیور کر لو, یہاں تک کہ تمہارے کھانے میں بھی, تمہارے سونے میں بھی. یعنی انسان

इंसान से जो क्लोजेस्ट चीज जो है वह लिबास है, उसका ड्रेस है, और अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने का नजरिया भी लिबास है। तो इसके माने कि मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब को छुपाने, ऐब को जाहिर करने के लिए नहीं, ऐबों को छुपाने के लिए। जब कपड़ा लेते हैं आप कहते हैं ये बहुत सॉफ्ट है, जब मुझे ये सॉफ्ट कपड़ा पसंद है, फितरतन इंसान सॉफ्ट कपड़ा पसंद करता है, तो मालूम है मिजाज में सॉफ्टनेस। अगर इंसान मियाँ बीवी अगर जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं, सॉफ्टनेस आना चाहिए। लहजे मैं शौहर हूँ, आई एम दी बॉस, नहीं अल्लाह बॉस है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। وجعل بينكم مودة ورحمة, دونوں کے درمیان مودت یعنی سینس آف ریسپانسبلٹی کے ساتھ محبت, اس کو کہتے ہیں مودت. اس کے بعد کیا ہے؟ رحمت, آلویز کائنڈ ہے. میں عموماً جو شادیوں کے زمانے ہمارے پاس ٹورنٹو میں یہ اچھا طریقہ, یہاں بھی میں نے کیا تھا جو نکاح میں, وہ ہر نکاح میں 10-15 منٹ مولوی کو کہیں کہ آپ کوئی اسپیچ دیں اس سے متعلق, ایک کورس ہو جائے گا, اچھے معلومات ہو جائیں گے. تو ہونا چاہیے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ فیملی ٹائز میں سب سے اہم محبت ہے اور رحمت ہے. رحمت کو سمجھنا ہے تو انما ولیکم, بولیے اللہ, تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا گارڈین کون ہے؟ اللہ. یہ ہو گئی ان پرٹیکولر گارڈین شپ, اونلی گارڈین شپ بلانگس ٹو اللہ, سوائے اللہ کے کوئی اور گارڈین نہیں ہے. انما ولیکم اللہ والرسول, اللہ نے اس گارڈین شپ کو پریکٹیکلی کس کے حوالے کیا؟ رسول اللہ کے. رسول اللہ نے پریکٹیکلی کس کے حوالے کیا؟ من کنت مولا فہذا علی. صلوات پڑھیے محمد والا. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ولایت خاصہ, یعنی ولایہ گارڈین شپ ان پرٹیکولر. ان جنرل ولایہ کیا ہے؟ المؤمنون والمؤمنات, سورہ توبہ, المؤمنون والمؤمنات, مؤمنین ایک دوسرے, اولیاء و بعضهم ببعض. دیکھیے بہت ہی اہم ہے. ان جنرل ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا ولی ہے. گاڈ کس طرح سے؟ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. کیا فریضہ ہے؟ میں نے دیکھا میرا بھائی, میرا دوست ذرا سا راستہ صحیح نہیں چل رہا ہے, میں نے اندازہ کیا کہ ہی شوڈ کریکٹ ہز بیہیویئر, تو فرینکلی مت کہیے اس سے کہ مے بی میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, تم مجھے سمجھاؤ ہو سکے تو. جس طرح سے اردو کے سلسلے میں امام حسن و امام حسین نے جو طریقہ ایجاد کیا, اللہ ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی کو امر بالمعروف کرنے کے لیے, انجوائنگ واٹ از رائٹ, کیا اچھی چیز بتانے کے لیے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلانا تو حکمت سے بلا, ویزڈم ہونا چاہیے, موعظہ حسنہ ہونا چاہیے. اے میں بھائی, میرا خیال ہے کہ میں بھی آئی ایم تھنکنگ رانگ, ممکن ہے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں, یہ جو یہ طریقہ ہے ایسا اسلام نے نہیں سکھایا ہے, شاید ہم کو اس طرح سے کرنا پڑے گا, پلیز کریکٹ می. اس کے بعد فوراً یہ بتائیں کہ مجھے بھی تم کریکٹ. امر بالمعروف نہیں انل منکر, مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں, امر بالمعروف کریں نہیں انل منکر. یہ ولایت خاصہ کے بعد ولایت عامہ عام. اب آئیے ولایت عامہ میں اہم کون سی ولایت ہے. عورتیں اتنی پرنسس ہیں کہ اسلام نے ان کو ولایت کی ذمہ داری ہی نہیں دی ہے. بیٹی جب تک شادی سے پہلے ہے کس کے انڈر میں ہے؟ باپ کے انڈر میں ہے. انکاح تو موکلت کے بعد کہاں سے چلے جائے گی؟ شوہر کے. تو اللہ نے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دی ہی نہیں ہے, کہا کہ تمہیں اس میں تم پرنسس ہی رہو. اب ہم اس کو ذمہ داری کو کس کے حوالے کریں گے؟ مردوں کے حوالے کریں گے. اب میں آئی ایم دی باس, آئی ایم دی ولی. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں, میں گارڈین ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جہاں تم گارڈین ہو اللہ کی صفت کو اپناؤ. اللہ گارڈین ہونے کے بعد بھی رحمان و رحیم ہے. صلوات پڑھی ہوں اللہ, بہت رحمان و رحیم ہے. یہ کیوں ضروری ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ جتنا انسان, دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں سمپل, جیل, واٹ از جیل؟

قربان کر رہا ہے میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں قربان کر دوں. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی اگر ایسا موقع آئے آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیں. مثال ہے شب عاشور. روایتوں میں ہے کہ شب عاشور حضرت عباس تلوار پہ سائیکل پر, شاہ پرنگ دیر سوارڈ جس کو کہتے ہیں, تلوار پہ سائیکل صفائی کر رہا, تیزی کر, سامنے مشعل جل رہی ہے. کچھ نام ایسے ہیں جن کو دوسرے نام سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جب بھی آپ یعقوب کا تذکرہ کریں گے یوسف کا نام آئے گا, جب یوسف کا تذکرہ آئے گا یعقوب کا آئے گا, جب بھی آپ رسول اللہ کا تذکرہ کریں گے فاطمہ زہرا کا نام ضرور آئے گا, جب بھی عباس کا نام آئے گا علم کے ساتھ بھی مشکیزہ یہ کہے گا مجھے جدا نہ کرو, یعنی سکینہ کو جدا نہیں کر سکتے. تلوار پہ سائیکل کر رہے ہیں, ایک مرتبہ دیکھا سکینہ نے کہ سامنے مشعل جل رہی ہے, چہرے سے جلاؤ لے حیدری نمودار ہیں, عباس سے علی کرتے ہیں تلوار پسائقل, سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. سمجھ گئی بچی دوڑی بھائی, بابا بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے, چچا کو جلال آ گیا. حسین نے دیکھا عباس کے چہرے سے جلال نمودار ہیں, اب اگر اس کو عباس کو کوئی سنبھال سکتا ہے فاطمہ زہرا کی ضرورت, جلال حیدری ہے اب ضرورت ہے فاطمہ کی. زینب کے پاس آئے, جاؤ زینب عباس کو روک دو. زینب ماں کے انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے قریب زینب پہنچی, عباس کے آواز دی عباس, جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ عباس, جواب نہیں آیا. ناجر نے تیسری مار کیا نام لے لیا, عباس کھڑے, شہزادی آپ آ گئی, آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ حکم دے دیتی میں آ جاتا. کہا نہیں عباس مسئلہ کچھ ایسا ہے مجھے آنا ہی پڑا. ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کہا عباس کچھ ایسی خواہش کروں تمہارے لیے بہت مشکل ہے, کہا میرے اقتدار میں ہے تو میں کائنات آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا. ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس اس تلوار کو نیام میں رکھ لو. نیام میں رکھتے ہوئے عباس نے آواز دی انا للہ. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك علیکم منا السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلى ولی ابن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. ایک سورہ فاتحہ.

0: مدینے کا حاکم ہونے کے عنوان سے تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔
1: اے پسر حاکم، بہتر ہے کہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان پر رحم کرو اور حسن ابن علی کے عزاداروں کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم ابھی میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر میں نے تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
0: عدی، میں نے تم سے کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دوستانہ سوال کا جواب یہی ہے؟
1: ہم چاہتے ہیں کہ حسن ابن علی کو مسجد نبوی میں ان کے نانا کے پہلو میں دفن کریں۔
0: یہ ممکن نہیں ہے۔
2: ممکن نہیں ہے؟
3: یہ ممکن نہیں؟
0: ہاں، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ کیا بنی ہاشم نے اجازت دی تھی کہ عثمان ابن عفان کے جنازے کو قبر پیغمبر کے نزدیک دفن کر دیا جائے؟
2: عثمان کی بات نہیں ہے، بات حسن ابن علی کی ہے۔ حسن ابن علی رسول اللہ کے آبرومند فرزند ہیں۔ عثمان کاتب قرآن تھے اور صحابہ میں پیغمبر سے قریب تھے۔
3: تو اپنا نجس میں بن کر ملعون، خدا کی قسم اگر اب میں تلوار اٹھاؤں تو ایسا ضرب لگاؤں گا کہ تو جہنم میں اپنے ملعون اجداد کے پاس پہنچ جائے گا۔ اپنا نجس میں بن کر ملعون۔
0: رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ ابھی میرے منع کرنے کی ایک اور دلیل ہے، وہ یہ کہ ام المومنین عائشہ نے ابھی ابھی ایک قاصد بھیجا ہے اور ہمیں یوں حکم فرمایا ہے کہ اجازت نہ دیں حسن ابن علی کو مسجد النبی میں دفن کیا جائے۔
2: چلو آگے بڑھو۔
4: حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میرے دفن کے وقت کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ بقیع کی طرف چلو، وہاں میرے بھائی کو دفنایا جائے گا۔

0: اللہ اللہ اے اللہ اے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر کہ تیری عزت کا محافظ ہے اور تیری آرزوؤں کو زمین میں نافذ کرنے والا ہے. خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے. اگر تم اس جماعت کی حاجت قبول کرو اور ہمارے دلوں سے ایسے درد کو دور کر دو.
1: لوگو آگاہ ہو جاؤ, یہ بات جان لو کہ اگر امیر المومنین قبول فرمائے تو میں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر 100 گوسفند 10 شتر 12 ناقے قربانی کر کے انہیں فقراء کے درمیان تقسیم کروں گا.
2: میں اس کے دو گنا جتنا تم نے کہا ہے قربانی کروں گا.
0: خدا امیر المومنین کو سلامت رکھے, میں اس سے 3 گنا زیادہ قربانی کروں گا. 300 بکریاں 30 اونٹ اور 40 ناقے.
3: تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ پسند نہ کریں.
4: نہیں ایسا ناممکن ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ جانشین مقرر نہیں کر سکتا. ناممکن ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس نے معاہدے پر دستخط کیے. یہ قانون کے خلاف ہے. یہ دھوکے بازی کر کے رہے گا. یہ غلط کرتا ہے. یہ جھوٹ ہے. خلاف نہیں چھوڑ.
3: یہ دغا باز ہے, خلافت چھوڑنے والا نہیں ہے. دیکھو ڈرا کے ہم سب کو بیعت لے رہا ہے. اور دمشق والے تو میرے بیٹے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. اس کا زہد و تقویٰ اور خدا پرستی سے بھی واقف ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں سب اسے پسند کرتے ہیں, اور بعید ہے کہ کوئی اس کا مخالف ہو اور اسے پسند نہ کرتا ہو. اور تم لوگ بزرگان شام, تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یزید کو میرا ولی عہد انتخاب کرو گے؟ اگر کوئی مخالف ہو تو بتا دو, کوئی بات نہیں, کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. بولتا ہے کچھ نہیں کرے گا. اوپر دیکھو دم کر رہا ہے. بس اطمینان کے لیے ایک اور بار پوچھتا ہوں, کیا تم لوگ جان اور دل سے میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو گے؟
4: ہاں ضرور ضرور.
3: یہ جان لو کہ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں شک نہیں ہونی چاہیے. بیعت خلوص نیت, تہ دل اور اعتماد سے ہونا چاہیے. خدا کرے قبول ہو.

يَفْرَجُونَ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره حميدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الاتهام الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب طه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ نحل میں آیت نمبر 97 ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی عمل صالح نیک عمل انجام دے مرد ہو یا عورت شرط یہ کہ وہ مومن ہو یعنی اس کا عمل ایمان کے دائرے میں ہو تو ہم اسی دنیا میں اسے حیات طیبہ عطا کر دیں گے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں بھی اسے بہترین جزا اس کے عمل سے کئی بہتر جزا ہم عطا کریں گے عزیزان محترم گفتگو ہو رہی تھی حیات طیبہ کے تعلق سے پاک زندگی ہمارے لیے جینا کمال نہیں ہے بلکہ پاک جینا کمال ہے طیب و طاہر ایسی زندگی کہ جس کے بعد غم و اندوہ نہ ہو پریشانی اور اضطراب نہ ہو بلائیں بھی آئیں پریشانیاں بھی آئیں چونکہ اس کا رشتہ ذات پروردگار سے جڑ جاتا ہے لہٰذا وہ کسی بھی پریشانی کو پریشانی ہی نہیں سمجھتا صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے مومن وہ نہیں ہوتا جو مشکلات سے بھاگتا ہو پریشانیوں سے دور ہوتا ہو مومن وہ ہوتا ہے جو ڈٹ کر مشکلات کا مقابلہ کرتا ہو مشکلات میں ہار مان لینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے بلکہ مشکلات کے مقابل میں پرابلمز کے مقابل میں مصیبتوں کے مقابل میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا جمے رہنا یہ مومن کا شیوا ہے
तब कहीं जाकर उसे इसी दुनिया में हयात तैयबा मिलेगी, पाक ज़िंदगी। जब इंसान की पूरी ज़िंदगी

پاک ہو جائے گی تو یقین جانیے زبان بھی پاک ہوگی، دل بھی پاک ہوگا، اس کا عمل بھی پاک ہوگا، اس کا گھر بھی پاک ہوگا، اور ایسے اس کی زبان پاک و پاکیزہ ہو جائے گی کہ اگر اس زبان سے ذکر بھی جاری ہوگا تو اس کے ذکر میں اتنا اثر ہوگا کہ اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ مخلوقات بھی ذکر میں شامل ہو جائیں گی۔ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ خدا کا ذکر کرتے تھے، یعنی قدوسن سبوحن قدوسن کا ذکر کرتے تھے، تو آپ کے اس ذکر کے ساتھ ساتھ پرندے بھی، حیوانات بھی اور مخلوقات بھی، پتھر بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، سب کے سب ہم صدا ہو جاتے تھے۔ دیکھیے جب کوئی ذکر پاک زبان سے ہوتا ہے نا، پاک دل سے ہوتا ہے، طیب و طاہر زندگی کی علامت ہوتا ہے، تو اس کے ذکر کے ساتھ ساری مخلوقات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جب جناب داؤد زبان سے جاری کرتے سبوحن قدوسن، درختوں سے، جانوروں سے، پتھروں سے، زمین کے ذرے ذرے سے یہ آواز نکلتی تھی سبوحن قدوسن کی، یہ پاک زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جناب داؤد سے کہا، اے داؤد طہر لی بیتن اسکن ہو، میرے لیے گھر پاک کرو، میں اس میں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اب جناب داؤد پریشان، کون سا ایسا گھر ہے جو خدا کے لائق ہے، خدا اس میں رہنا چاہتا ہے؟ جناب داؤد کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پروردگار تو ہی بتا دے کہ وہ کون سا گھر ہے جو تیرے لائق ہے، جس میں تو رہنا چاہتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد انا عند القلوب المنکسرہ، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، میں جلے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ جو دل خدا کی یاد میں ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر خدا اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ جب دل، دیکھیے انسان دنیا میں کوئی بھی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا جل جاتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، لیکن جو دل یاد الہی میں جل جائے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو جب پوری انسان کی زندگی پاک ہو جائے گی، طیب و طاہر ہو جائے گی، تو اس کی زبان سے جو بھی ذکر نکلے گا وہ ذکر بھی پاک ہو جائے گا۔ تو حیات طیبہ کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ گفتگو محفوظ ہے تو میں اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن مجید، میں نے کل عرض کیا، قرآن مجید کی تلاوت، مسلسل قرآن مجید کی تلاوت، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ مہینے گزر جائیں، ہفتے گزر جائیں، سال ہا سال گزر جائیں اور قرآن مجید ایک مخصوص صندوق میں بند کر کے رکھ دیا جائے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، خاص کر حیات طیبہ کے لیے۔ جو سورہ بیان کیا گیا ہے وہ سورہ مزمل ہے، چھٹے امام، امام جعفر صادق صلوات اللہ و سلام علیہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ مزمل کو پڑھے گا تو اس کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی حیات طیبہ میں بدل دے گا۔ یہ اس سورہ کا اثر ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے گا، ایک دن نہیں، مسلسل نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں تو یقین جانیے آپ دیکھتے ہیں، اس کے نتائج دیکھتے رہ جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی طیب و طاہر ہوتی چلی جائے گی، پاک و پاکیزہ۔ صرف سورہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے مفاہیم اور اس کے معنی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی سورے کے آخر میں چار دستورات ہیں جس پر عمل بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں جہاں سوروں کی فضیلت پڑھنے کے سلسلے میں بتائی گئی ہے، صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ اسی سورہ مزمل

طرز ہنسنا اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، وہ فقیر ہو گیا ہے، وہ غنی مطلق ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہارا وجود سرتا پاس ضرورت ہے، وہ غنی حمید ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ قرضہ مانگ رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے. وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم دیتے بھی ہو کہ نہیں ہو. تو پتا چلا کہ مخلوق کی مدد خالق کی مدد ہے. مخلوق کو قرضہ دینا خالق کو قرض دینے کے برابر ہے. اور اس بینک اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بینک ایسی نہیں ہے جب آپ ڈپازٹ کریں گے تو وہ ایک کا دس دے گی. ہے دنیا میں کوئی ایسی بینک، کوئی ایسی کمپنی ہے کہ آپ نے اگر ایک ملین جمع کیا تو دس ملین ریٹرن دیا جائے آپ کو؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی بینک ایسی نہیں ہے. ایک دن کیا، ایک سال کیا، نہیں. لیکن خداوند عالم، دیکھیے خداوند عالم کا سسٹم، یہ فضل و کرم ہے، یہاں عدالت سے بڑھ کر ملتا ہے. اس کے فضل جہاں شامل ہو جائے، اس کا کرم جہاں شامل ہو جائے، اس میں کوئی انتہائی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بھی میری راہ میں نیکی کرے گا کم از کم میں دس برابر دوں گا. کم از کم کی بات ہے. اور جیسے جیسے آپ کے خلوص کو بڑھتا دیکھے گا تو وہ ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور کبھی کہتا ہے بغیر حساب. اس لیے کہ دینے والے کے پاس، ہمارے اور آپ کے پاس حساب ہے. 100 ڈالر ہیں، دے دوں گا تو ختم ہو جائے گا. یہی ہمیشہ خوف رہتا ہے نا کہ اتنا پیسہ ہے، اگر دوں گا تو کم ہو جائے. کم نہیں ہوتا، یقین جانیے کم نہیں ہوتا. وہ وعدہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی میری راہ میں دے گا میں اسے کم ہونے نہیں دوں گا، اور اس طرح سے اس کے مال میں اور اس کی زندگی میں برکت عطا کر دوں گا کہ وہ سمجھتا تک نہیں ہوگا. دنیا کے دینے والوں میں، انسانوں میں، اور خدا کے دینے والوں میں یہی فرق ہے. خدا کے دینے میں یہی فرق ہے کہ دنیا میں لوگ بتا بتا کے، دکھا دکھا کے دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے خزانوں سے دیتا ہے پتا تک نہیں چلتا. وہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے. تو چار دستورات اس سورہ مزمل کے آخری آیتوں میں ہیں، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم حیات طیبہ چاہتے ہو، پاک و پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، تو یہ سورہ پڑھو نماز عشاء کے بعد. اور اس کے بعد ایک اور دعا حیات طیبہ کے لیے، وہ روز جمعہ بعد الظہر جمعہ. جمعہ بہت اہم دن ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے. اور امام کے ظہور کا دن ہے، اور سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر اور سید. اس لیے کہ خدا کی نگاہ میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں، سب گھنٹے برابر نہیں ہیں، سب دن برابر نہیں ہیں، سب مہینے برابر نہیں ہیں. کہاں ماہ رمضان، کہاں ماہ شوال، سب مہینے برابر نہیں ہیں، سب پتھر برابر نہیں ہیں. ایک وہ پتھر ہے جو انسان ٹھوکروں سے مار دیتا ہے، وہ ایک پتھر ہے جو بادشاہوں کی تاج کی زینت بن جاتا ہے. سب پتھر برابر نہیں، سب درخت برابر نہیں، سب انسان برابر نہیں، یہاں تک کہ سب نبی برابر نہیں ہیں. 1,24,000 نبیوں میں سب نبی برابر نہیں ہیں، سب رسول برابر نہیں ہیں. 313 رسول ہیں، سب رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک مرتبہ سب کا نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، یہ رسول ہیں، ان کا مرتبہ بھی الگ الگ ہے. جب سب نبی برابر نہیں ہیں، جب سب رسول برابر نہیں ہیں، تو ہم اور رسول کیسے برابر ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو روز جمعہ سید الایام، اور روز جمعہ میں خاص کر بعد الظہر جمعہ، جیسے جیسے وقت ڈھلتا ہوا مغرب کے قریب پہنچتا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. روایت میں ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ 24 گھنٹے، یہ بہت اہم ہے. دن اور رات، شب جمعہ اور جمعہ، یہ 24 گھنٹے. روایت میں ہے کہ اس 24 گھنٹے میں پروردگار عالم جو ہے 6,00,000 لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے. بہت زیادہ اس میں دعائیں ہیں، اعمال ہیں، فضیلتیں اس میں بیان کی

گئی ہیں آپ پڑھئے گا تو بعد از ظہر جمعہ میں ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ حیات طیبہ کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے آپ پڑھیں گے چھوٹی سی دعا ہے اللہم احینی علی ما احییت علی ابن ابی طالب وامتنی علی ما مات علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اے میرے اللہ مجھے ایسی زندگی دے جیسی زندگی تو نے علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہے اور مجھے موت بھی دے تو ایسی موت جیسے علی ابن ابی طالب کو عطا کی تو ظاہر ہے جب ہماری زندگی ان کے زندگی جیسی ہوگی ہماری موت جب ان کے موت کی طرح سے ہوگی تو یقین جانیے یہ موت بھی پاک ہوگی اور یہ زندگی بھی پاک ہوگی دنیا میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکا پاک و پاکیزہ زندگی ذات علی ابن ابی طالب کی کوئی دنیا کی شخصیت ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی آئے ہیں کہاں سے اللہ کے گھر سے گئے ہیں کہاں سے اللہ کے گھر سے دیکھیں کسی بھی انسان کی کامیابی اور ناکامی کو سمجھنا ہے تو دیکھو آغاز کیا ہے انجام کیا ہے ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے سلام ہمارا ذات علی ابن ابی طالب پر کہ جن کا آغاز خانہ خدا سے اور جن کا انجام بھی خانہ خدا تک اور جب آئے ہیں نا دنیا میں آنکھ کھلی ہے تو جو سب سے پہلے آیت پڑھی ہے وہ سورہ مومن کی پہلی آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون ان اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں اب یہ کب کی بات ہے ابھی نزول قرآن کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اب یا تو یہی ماننا پڑتا ہے کہ امام نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا یا یہ مانو کہ علی زمین پر تھے ان کی نظریں لوح محفوظ پر تھیں آئے ہیں تو اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے قد افلح المؤمنون اور جب دنیا سے گئے ہیں سر پہ ضربت کا وار ہوا ہے تو کیا کہا فزت ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کثیرہ میسر نشد ان سعادت در کعبے ولادت در مسجد شہادت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی وصی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جو سعادت ہمارے مولا کائنات کو نصیب ہوئی ہے بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا مقام ہے خانہ کعبہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے قیامت تک کے لیے ہدایت کا مرکز ہے یہاں پر ولادت بہت بڑا شرف ہے تو آپ دعا مانگیں گے پروردگار میری زندگی کو علی ابن ابی طالب کی زندگی کی طرح اور میری موت کو علی ابن ابی طالب کی موت کی طرح سے قرار دے تو جیسے جیسے ہر شب جمعہ ہر جمعہ کے دن بعد الظہر یہ دعا مانگیں گے تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں طہارت آتی چلی جائے گی آپ کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو زیارت عاشورہ میں ہے زیارت عاشورہ بہت بہترین زیارت ہے زیارت بھی ہے اور دعا بھی ہے اور معرفت کا بہترین خزانہ بھی ہے معرفت بھی ہے عبادت بھی ہے اس میں تولا بھی ہے تبرع بھی ہے رحمت بھی ہے دشمنوں کے لیے لعنت بھی ہے اور اس میں صلح بھی ہے جنگ بھی ہے بہترین زیارت ہے اور اس زیارت میں جو دعا ہے پڑھئے گا اللہم جل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد صلوات پڑھئے محمد و آل محمد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو اس زیارت عاشورہ کی دعا

روایت میں ہے کہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مسلسل 6 مہینے تک نماز فجر کے بعد مسجد نبوی سے در فاطمہ کا رخ کیا ہے۔ اکیلے نہیں گئے ہیں، اصحاب کو ساتھ میں لے کر گئے ہیں۔ بس چونکہ آج مجلس کے بعد میت بھی ہے، اس لیے کہا گیا کہ تھوڑا سا مختصر بھی کر دیں، تو میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں یہ دستور تھا کہ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی سے نکلتے، در فاطمہ پر آتے۔ یہ گویا پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر دنیا والوں کو رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو صراط مستقیم کیا ہے۔ جو راستہ مسجد سے نکل کر در فاطمہ تک پہنچے وہ ہے صراط مستقیم۔ اور آج بھی اگر جاننا چاہتے ہو صراط مستقیم کیا ہے، جو راستہ کعبے سے نکل کر کربلا تک پہنچے وہ ہے صراط مستقیم۔ جو راستہ مسجد سے نکل کر امام باڑے تک پہنچے وہ ہے راستہ صراط مستقیم۔ یہ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر رسول اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے تو صرف اتنا بتا دیا کہ اپنے لیے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن مسلمان پریشان، یہ صراط مستقیم ہے کیا، وہ کون سا راستہ ہے؟ بتا دو دیا کہ صراط مستقیم پر چلنا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، مسلسل 6 مہینے مسجد سے در فاطمہ کا رخ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جان لو صراط مستقیم کیا ہے، آؤ در فاطمہ پر۔ صرف گئے نہیں ہیں، جانے کے بعد اپنے تمام اصحاب کے ساتھ در فاطمہ پر رک جاتے اور سلام کیا کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی و تنزیل۔ یہ کون سلام کر رہا ہے؟ خاتم النبیین سلام کر رہا ہے، سردار انبیاء سلام کر رہا ہے، سید المرسلین سلام کر رہا ہے۔ در فاطمہ پر آ کے سلام کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں اس در کی اہمیت اور عظمت کو پہچانو۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ ابھی رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا، اسی در پہ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، در فاطمہ کو جلانے کی کوشش کی۔ صدیق عالم نے اندر سے کہا، اے ظالموں، کیا تمہیں اتنا بھی رحم نہیں؟ اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق عالم نے ان کے نفسیات کو، ان کے احساسات کو بیدار کرنا چاہا کہ اگر تم ہم پہ رحم نہیں کرتے تو کم از کم چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو۔ عزیز و ظالموں نے رحم نہیں کیا، آگ و لکڑیاں لے کر جناب صدیق عالم کا دروازہ جلا دیا۔ صرف دروازہ نہیں جلا بلکہ دروازے کو ایسے ڈھکیل دیا کہ بنت رسول در و دیوار کے درمیان پس گئی، ایسے پس گئی جیسے کوئی دانا چکی کے درمیان پس جاتا ہے۔ اور ظالم گھر کے اندر داخل ہو گئے، علی کے گلے میں رسی کا پندھا ڈال دیا اور علی کو گرفتار کر کے دربار کی طرف لے چلے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی کو گرفتار کر کے باہر لے گئے ہیں، صدیق عالم اپنا درد بھول گئی، فضا کو قریب بلایا، کہا فضا زہرا سہارا دو۔ فضا کے سہارے سے اٹھی اور گھر کے باہر نکلی، کہا اے ظالموں، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ بنت رسول نے صرف اتنا کہا، میں دیکھتا رہا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ میں کہوں گا اے بنت رسول، یہ مدینہ ہے، آپ کے سر پہ چادر ہے، صرف آپ نے کہا مسجد کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ اے بنت رسول، شام و کوفہ کے بازاروں میں آ کر دیکھی ہے، ارے نبی زادیاں زینب و کلثوم سر ننگے پھرائی جا رہی ہے، کوئی ایک مسلمان نہ تھا جو کہتا ارے

جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزو ان بیویوں کو صرف بازاروں میں نہیں بلکہ دربار میں بھی داخل کیا گیا. سب سے پہلے جب بازار کوفہ سے یہ قافلہ گزرتا ہوا دربار ابن زیاد میں داخل ہوا, یہ پہلی مرتبہ زینب و کلثوم ایک نجیس ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو رہی ہیں. عزیزو یہ بہت اہم مصیبت ہے. ایک مرتبہ زاکر نے جب یہ کہا کہ دخلت زینب علی مجلس ابن زیاد تو اس مجلس میں مرزا شیرازی ہی بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے, اتنا روئے کہ غش طاری ہو گیا. اور اس کے بعد زاکر سے کہا, اے زاکر رک جا, اس سے آگے نہ بڑھ, پہلے اس مصیبت کا حق ادا کر لینے دے. تو نے بڑی مصیبت بیان کر دی, کہاں علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم اور کہاں ابن زیاد کا دربار, نامحرموں کا مجمع. ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے ہے اور ان کی بیٹیوں کو سر ننگے در بدر پھرایا جا رہا ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل تذکرے کو قبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اس مجلس عزا کا ثواب ابھی جو مرحوم جن کی نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے ان تک پہنچا دے. پروردگار اس مرحوم کی مغفرت فرما, اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں اور جنہوں نے التماس دعا کہا ہے, خاص کر ایک برادر مومن نے درخواست کی ہے, ایک بھائی صاحب جو ہے وہ انڈیا میں بیمار ہیں, زیر علاج ہیں اور التماس دعا کہا ہے, پروردگار اس بیمار کو جلد از جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.

0: ممنون ہوں اماں جان. رنج سفر ایک طرف، اپنی اساس جڑ گھرانے اور قبیلے سے دوری ایک طرف، وہ بھی اس بڑھاپے میں، جفائے آل زبیر ایک لطف ہو گیا مجھ پر کہ اب اپنی ماں کے زیر سایہ زندگی بسر کروں.
1: سب سے پہلے تو یہ کہ بڈھے ہو گئے تم خود، مجھ سے زیادہ توقع مت رکھنا کہ میں عمر کے آخری حصے تک کوفے میں رہوں گی. بہت جلد مختار قیام کرے گا، آل زبیر کی بساط الٹ کے رکھ دے گا اور میں طائف کی طرف لوٹ جاؤں گی.
0: یہ مرد آپ سے کوئی نسبت رکھتا ہے بانو؟
1: یہ مرد میرا بیٹا ہے.
0: مرد ہو گئے ہو بیٹا؟
2: آپ کی بہت یاد آتی تھی بابا.
0: اپنی یادوں کو زبان پر مت لاؤ.
2: کیوں بابا؟
0: یادوں کا ذکر کرنا جنجو مردوں کو نقصان دیتا ہے.
2: مجھے نجومی بننے کا شوق ہے بابا، مجھے جنگ اچھی نہیں لگتی.
0: بہت خوب، علم نجوم ایک اچھا علم ہے، مگر تم نجومی کیوں بننا چاہتے ہو؟
2: ایک نجومی کو آسمان، چاند اور ستاروں سے سروکار ہوتا ہے. مجھے نجومی بننے کا شوق ہے بابا، میں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نجومی بننا چاہتا ہوں.
0: خدا ہر جگہ ہے بیٹا،

0: ہمارے قیام کا مخالف ہے، جب ہی سامنے نہیں آ رہا۔
1: اصل قیام سے وہ ہرگز مخالف نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے ہمیں ایسی تدبیر سے جنگ لڑنی چاہیے کہ فاتح میدان بن کر وہاں سے لوٹیں۔
0: ٹھیک ہے، جیت کا اپنی ذات میں الگ مزہ ہے، لذت ہے، ہم بھی جیتنا چاہتے ہیں، مگر ہر قیمت پر نہیں۔ ہماری جنگ کا معیار علی کا انداز ہونا چاہیے۔ ہم پرجوش انداز میں میدان میں جائیں گے اور خالص دل کے ساتھ تلوار چلائیں گے۔ اب جیت جائیں یا مر جائیں، ہم فاتح کہلائیں گے۔

0: السلام عليكم يا شيخ.
1: اهلا وسهلا.
0: لشکر کا جھنڈ کبھی جنگ کے انجام کی دلیل نہیں ہوتی، میدان کا فاتح وہ ہے جس کی نیت خدا ہو. اصلی قوت تو فوجیوں کے دل میں ہوتی ہے، فوج کے ایمان سے وابستہ ہوتی ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے غزوات میں کفار کی تعداد مسلمانوں کی فوج کے کئی گنا زیادہ رہی ہے، اور جنگ کا انجام بھی زیادہ تر مسلمانوں کے حق میں رہا ہے. آج شام کی فوج ایک مرجھائی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف اور بے ہدف ہے، جو کہ ایک چیخ سے 100 ٹکڑے ہو جائے گی. جو جوش اور ولولہ میں نے آج نوخیلا میں دیکھا ہے، خدا نے چاہا تو آپ لوگ میدان لے جائیں گے.
1: آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہم ڈرے ہوئے ہیں.
0: سچ پوچھیے تو مجھے نوخیلا میں مزید مجمع ہونے کی امید تھی.
1: توابین قلیل تعداد میں ہیں، مگر حقیقت میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ شام کے حالات درہم برہم ہیں، اس کے برخلاف مجھے لگتا ہے کہ شام کی حکومت کسی طور بھی سرگرداں نہیں ہے اور حالات مکمل اختیار میں ہیں. عبد الملک مروان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اور مسلط حکومت ہو گئی ہے.
2: اگر آل زبیر سچ میں دین کے لیے فکر مند ہیں اور بنی امیہ کو دشمن جانتے ہیں، تو انہیں بھرپور انداز میں میدان میں آنا چاہیے، اس مٹھی بھر سونے کے سہارے نہیں جو بلاخیز ہوتا ہے.
0: میں مانتا ہوں کہ یہ ساری امداد آپ کے عزم و ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ یہی تھا. میں ابھی کوفہ آیا ہوں، ابھی میں کوفے کے حالات پر مسلط نہیں ہوں. اگر آپ جلدی نہ کریں اور کچھ عرصہ صبر کریں، تو شاید میں ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ہمراہ روانہ کر سکوں.
1: کب تک صبر کریں بندہ خدا؟ شامیوں نے عین الوردہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے. صبر کریں تاکہ وہ کوفے کا محاصرہ کر لیں.
0: مجھے پتا نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے وہی کیجیے.
1: توابی

0: بھائیو ہم اپنے پیر و مرشد سلیمان کے حکم پر نہر الکمد کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ سید الشہداء حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔
1: تلوار بھائیو، میں اپنی تلوار کا نیام توڑ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نیام میں نہ جائے۔ میں اپنے سر کے بال تراشوں گا، جو کہ ایک مجاہد کی پہلی نشانی ہے۔ میں غسل شہادت کروں گا اور کفن پہنوں گا، اور قسم کھاتا ہوں کہ نہ مال غنیمت کی لالچ میں لڑ رہا ہوں اور نہ دنیا کی لالچ میں۔

0: حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقط قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بيت محمد وعلى
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد
0: وعلى محمد. عزاداران سيد الشهداء, مقصد امام حسین کی طرف بڑھنا, اس کی طرف حرکت کرنا ہی اصل میں ہدف عزاداری ہے. اور جب ہم ان عزاداری کے ذریعے سے ان پیغامات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا ہدف بھی واضح نظر آنا چاہیے. زندگی مختلف طریقے سے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کربلا بھی اپنے باطن میں بہت سارے امتحانوں کی ایک داستان ہے کہ جہاں پر ہر شخص کا الگ امتحان لیا گیا. انہی امتحانوں کو جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارا بھی امتحان کہیں نہ کہیں ہے. کسی نہ کسی جگہ پر ہمارا بھی امتحان کربلا سے ہمیں نظر آئے گا. شاید کہیں دنیا پرستی کا ہوگا, شاید کہیں پر دولت کا ہوگا, شاید کہیں اولاد کا ہوگا, شاید کہیں صحت کا ہوگا, کہیں مال کا ہوگا. یعنی جو بھی اٹیچمنٹ ہماری دنیا کے ساتھ ہے, کربلا ہمیں اس کا عکس اور آئینہ دکھائے گی کہ دیکھو یہ بھی ان کے پاس تھا مگر انہوں نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اسی لیے ہم ہر سال سنتے ہیں, ہر سال سنتے بھی رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں آتے ہیں. دیکھیں وہ جو ہمارے اپنے اندر خصلتیں پائی جاتی ہیں, جو بہت سارے لوگ اب ایک چند دن سے مسلسل مجھ سے سوال کر رہے تھے, خاص طور پہ جوان سوال کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں, اور ہمارے اندر انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے, کوتاہی بھی ہوتی ہے, تو کیسے ہم کہیں یہ سمجھیں کہ ہمارا عمل قبول ہوگا, یا مثلا ہم نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے. خوب یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر جوان آج کا اس فکر کے اندر ہے کہ اسے کل کی نجات کی فکر ہے تو اس سے اچھی فکر نہیں ہو سکتی ہے عزیزان محترم. کیونکہ دیکھیں اصل ابدی زندگی وہی ہے. ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد,

نہیں ہو سکتی ہے عزیزان محترم، کیونکہ دیکھیں اصل ابدی زندگی وہی ہے. ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم فنا کے لیے نہیں، ہم بقا کے لیے بنائے گئے ہیں. یعنی ہم نے فنا نہیں ہونا، دنیا یا کہانی ختم نہیں ہو جائے گی. جیسے ویسٹرن فلاسفی کہتی ہے کہ بس دنیا یہی ہے، سب ختم ہو جائے گا، جو کھانا پینا ہے کھا لو، جو عیاشی کرنی ہے کر لو، کیونکہ پھر تو زندگی اور ہے نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو ٹیمپریری ہے، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن اس ہمیشہ کی زندگی کی سٹرکچر یا ڈیزائننگ جو ہے وہ اسی دنیا سے ہے. یہ دنیا جو کہ فانی ہے، جو کہ ختم ہو جائے گی، اس کی ایک مدت ہے، لیکن اسی دنیا ہی سے آپ نے اس دنیا کو ڈیزائن کرنا ہے. یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ نا بھائی دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، چلی جائے گی، کچھ نہیں. نہیں، کچھ نہیں ہے، بے شک چلی جائے گی، لیکن جو بیج بو گے وہی کاٹو گے وہاں پہ. اب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کیا کروں، کون سے بیج بوؤں، اور جو میرے بیج بونے میں مشکلات آ رہی ہیں، جیسے ایک کسان جو ہے اب وہ اپنی فصل کے لیے جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، زمین سخت ہوتی ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر پانی کے لیے نہروں میں سے پانی نکالتا ہے، بہت سختی سے پانی آتا ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر دھوپ ہے، پھر ہوائیں ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، اس کی ساری فصل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہے کہ مولانا صاحب زندگی یہ سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، بڑی کوششیں چل رہی ہیں، یہ چل رہی ہے. میں نے کل بھی آیا کہ مولانا صاحب یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، یہ زیارتیں پڑھ لیں، وہ دعائیں پڑھ لیں، یہ سارے عمل کر لیے، مگر دنیا صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں اگر یہ دنیا بہت اچھی ہو جائے تو پھر جنت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ یہی سمجھیں کہ میری دنیا ہی جنت بن جائے تو پھر جنت کیوں ہوگی؟ یعنی نقص ہے دنیا میں، تبھی تو جنت کی طرف جانا ہے ہم نے. نقص تو پایا جاتا ہے زندگی میں، دنیا میں نقائص ہیں، ابتلاءات ہیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے، مبتلا کی جگہ ہے، بلاؤں کی جگہ ہے. وہ یہی ہوگی دنیا، اور کہاں ہوگی؟ جب سید الشہداء جیسی ہستیوں پر امتحانات اور یہ چیزیں آئیں تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے. لیکن ہمیں ان امتحانات سے گزرنا ہے عزیزان محترم، کمال یہی ہے. اب ہمیں وہاں پر جو کھڑا رہنا ہے ان امتحانوں میں، وہ کیسے ہوگا اور یہ ہم کس طرح نجات کی طرف جائیں گے؟ تو امید کی کرن کیا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ میرے عمل جو ہے وہ قبول کیے جائیں؟ دیکھیں عمل تو آج میں کوئی اچھا عمل کروں اور یہ میں خوش ہوں کہ بہت اچھا عمل ہو گیا، لیکن کل کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کوئی کل ایسا عمل کروں جس سے میرا آج کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیں گے، یعنی جو انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، گناہ کیے ہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے. لیکن وہیں پر ایسا بھی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا. جیسے لوگ مشہور ہے نا، کہتے ہیں بھائی نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو. میں تو نیکی کرتا ہوں، لوگ میرے کسی کام ہی نہیں آتے، میں تو نیکی کیے جا رہا ہوں، اس کا ہی بھلا کر رہا ہوں. وہ تو نیکی کرو دریا میں ڈال دو. تو اشفاق احمد نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نیکیاں کر کے دریا میں ڈالتے رہیں، ایک دن وہ نیکیاں کشتی بن کے آپ کو نجات دے دیں گی. تو انسان اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے اوپر خوش نہ ہو کہ آج اچھا کام کیا، کل پتہ نہیں غلطی ہو جائے. آج نماز شب پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، کل پتہ نہیں فجر ہی قضا ہو جائے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ تو ضرور ہے کہ یہ جو میرے اندر خصلتیں پائی جاتی ہیں، ایک ایمان کی خصلت پائی جاتی ہے، ایک جو مومن کی خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہیں میرے اندر کچھ خصلتیں وہ بھی ہیں جو کافروں کے اندر پائی جاتی ہیں. اب آپ بولیں مولانا کافر کہہ رہے ہیں ہم لوگ، خدا نہ خواستہ. نہیں، یعنی وہ خصلتیں وہ کیا ہیں؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. کیا ہے؟ وہ ایک صاحب ادن کہنے لگے مولانا صاحب آپ سب ہمیں کہہ کے آخر میں کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی آپ گھما دیتے ہیں ساری بات کو. تو دیکھیں بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہے نا، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے. مجھے کیا پتا آپ کا، میں کوئی ولی خدا تو ہوں نہیں کہ جو میں آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہوں. میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں، ظاہر ہے میرا ستیت نے میری تربیت یہی کہ بھائی اپنے آپ کو برا بھلا بولا کرو، پبلک کو کچھ نہیں بولو، کہ یہ پبلک واقعاً اس قابل ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے تو وہ درس میں آئے ہیں، ورنہ اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو یہ آج یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، کہیں اور بیٹھے ہوتے. یقیناً یہ ذکر سننے آئے ہیں، یقیناً ان کے دل میں عشق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو وہ کہ ہمارے میرے اندر خصلت پائی جاتی ہے، کون سی؟ میں جھوٹ بولتا ہوں،

اور بولے مولانا آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں, خوب انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, انسان جھوٹ بولتا ہے. غیبت امانت سے ہی ادا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور بھی میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں, ہر انت میں جانتا ہے کہ اس کے اندر برائیاں ہیں. اب یہ برائیاں میرے اندر کیوں ہیں جبکہ میں تو اپنے آپ کو مومن بولتا ہوں؟ مومن کسے کہتے ہیں جی؟ ایمان لانے والا. مومن یعنی جس نے, جو ایمان لے کر آئے وہ مومن ہے. یہ تو خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمارے فرقے کو ایسا کر دیا کہ دنیا میں کوئی مجھے کہتا ہے یہ مومن ہے تو یہ مومن ہمارے اوپر ہی آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. یہ تو ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں مومن آٹومیٹکلی مل گیا ہے کچھ کیے بغیر. اور یہ بھی سر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کل کے کل ایمان پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ اس ایمان کی وجہ سے ہم مومن ہیں, ورنہ بارہ میرے تو اتنے اچھے عمل نہیں ہیں. اب یہ جو میں مومن ہوتے ہوئے کہ اللہ کرے ہوں, میرے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں, یہ کیوں ہیں؟ یہ کیوں میرے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں؟ اور کیا اگر یہ میرے اندر رہیں گی تو کیا میں اس حالت میں جنت میں جاؤں گا؟ جنت تو پاک ہے, خالص جگہ ہے, وہاں کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی. یعنی آپ بولیں کہ غیبت جنت میں ہوگی, حسد جنت میں ہوگا, کبر جنت میں ہوگا, جھوٹ جنت میں ہوگا, نہیں ہوگا. اصل جنت نہیں ہے پھر وہ. یعنی جنت یعنی نجات یعنی رضا الہی, وہاں پر خالص چیز جائے گی. اب وہ خالص جانے سے پہلے وہ خالص ہوگی کہاں, سارا مسئلہ وہی ہے. یہ زندگی میں جو امتحان ہے یہ اس کو خالص کرنے کے لیے ہے. یہ اتنے ابتلاءات جو ہماری زندگی میں ہیں یہ ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہے, کہ کل جو سجدے میں تھا آج اگر اس کے نیچے سے کچھ کھنچا ہے, آج اس کا کوئی مال رکا ہے, آج اس کا بچہ بیمار ہوا ہے, یہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کا رابطہ میرے ساتھ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ یہی چیک ہے. ایک چیک اگر کلیئر ہوتا ہے اگلا چیک, دوسرا چیک, اور جب تک زندہ ہوں یہ چیک بیلنس چلتا رہے گا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا بس آج کے بعد میرا کوئی امتحان نہیں ہوگا, نہیں. جب تک زندہ ہوں آخری وقت تک اپنے میں امتحان کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں. اس لیے آج جو بڑے بڑے علماء مجتہد ہیں ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عاقبت بخیر ہو, یعنی انجام میرا اچھا ہو, اللہ کرے, باقی تو اللہ بہتری. کیونکہ انجام اگر اچھا نہ ہو اور ساری زندگی بڑی اچھی گزری, بہت اچھے شخص تھے جی, بڑے اچھے باتیں کرتے تھے, بڑے اچھے مولانا تھے, آخر میں اللہ نہ کرے کفر میں مر گئے. پھر ہوا ہے ایسا کہ آیت اللہ غالباً بروجردی کے لیے, جہاد بن نفس میں بھی امام خمینی نے بھی واقعے کو نقل کیا, کہ آیت اللہ بروجردی کے یا آیت اللہ گل پائیگانی کے جو تھے وہ ہم مباحثی تھے, کلاس فیلو تھے. پتہ چلا کہ بیمار ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ انتقال ہو جائے گا, تو ملنے چلے گئے. جب ملنے گئے تو بستر مرگ پر کیا کہا انہوں نے کہ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے, ہم دونوں ساتھ بحث اور مباحثہ کرتے تھے, مگر خدا نے تمہیں مرجع بنا دیا, خدا نے تمہیں مجتہد اور اتنا علم دے, اتنی عزت دے دی, اور میرے ساتھ کیا کیا خدا نے, مگر میں تم سے اچھا نہیں پڑھتا تھا. یعنی موت کے وقت کیا کیا؟ کفر. شیطان کی پوری کوشش یہی ہے کہ آپ کو زندگی میں الجھائے, اور اگر یہاں پر نہیں کامیاب ہو پایا موت کے وقت شیطان آتا ہے. یہ کہانی نہیں ہے جان محترم, یہ حقیقت ہے. یہ ہم لوگ بہت ریلیکس چل رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, پتہ نہیں وہ دیکھا جائے گا, دیکھا ویکھا کوئی نہیں جائے گا, وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا, وہاں تو اسکور کارڈ دکھایا جائے گا. جب آخری ٹائم آئے گا تو اسکور کارڈ آئے گا, یہ سب ہے. مرتے وقت آدمی کوشش کرے گا اپنے گھر والوں کو رشتے داروں کو بولے گا دیکھو یہ مت کرنا میرے ساتھ, یہ ہو رہا ہے, زبان نہیں کھلے گی. اور اس ٹائم اتنی شدت اور روایات ہے کہ جب روح نکالی جائے گی تو اتنی شدید پیاس ہوگی کہ شیطان پانی کا جھانسا بھی دے گا کہ یہ پانی پلا دوں میں تمہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان, مگر وہ یہی بولے گا کہ دیکھو خدا کا انکار کر دو اس ٹائم. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا عزیزان محترم, یہ ایک دفعہ نہیں ہوتی. اچھا کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, بری چیز فوراً نہیں ہوتی کہ برا کام مجھ سے کیوں ہو گیا. یعنی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, میں پھر وہ آپ کو نہیں کہوں گا, اپنے آپ کو کہوں گا, مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی ہے.
ये निगाह मेरी क्यों हराम पे उठी है, ये बात मैंने क्यों की अपनी जबान से।

کہ سامنے والے شخص کا دل میں نے توڑ دیا، یا حتیٰ میں نے گھر میں اپنی زوجہ سے بد کلامی کیوں کی؟ میں بہت اچھا شخص ہوں، ظاہر میں اتنا اچھا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میرے اخلاق بڑا اچھا ہے، میں ہنستا ہوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لیکن گھر میں میرا اخلاق کیوں؟ کیوں نہیں سوچتا میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ اگر خدا نخواستہ میری نماز قضا ہو جائے، خدا نخواستہ، تو مجھے سوچنا چاہیے نا کہ میری نماز قضا کیوں ہوئی ہے، میں کیوں نہیں بیٹھ کر سوچتا کہ کیوں ہوا یہ حادثہ، مگر میں نکل جاتا ہوں. جبکہ بڑے بڑے علماء ہمیشہ علتوں کو، ریزنز کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. رجب علی خیاط جو کہ بہت بڑے عارف تھے، عالم نہیں تھے، ایک دفعہ خدا نے عطا کر دیا، ہمیشہ ریزن کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ ہوا کیوں. ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے، ایک گدھے نے ٹانگ ہٹائی، نہیں لگی، بچ گئے، مگر بیٹھ گئے سڑک کنارے اور سوچنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. میں جو روڈ پہ چلتا ہوں، ٹھوکر کھاتا ہوں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم گاڑی گزر جائے، میں بچ جاؤں، مجھے سوچنا چاہیے اجزان محترم کہ یہ کیا ہے خدا جو مجھے متوجہ کرانا چاہ رہا. تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا، میں نے سوچا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے فکر گناہ کیا تھا. گناہ نہیں کیا، فکر گناہ کیا تھا. تو میں بھی تو اپنی زندگی میں سوچوں، یہ ناخالص پن یہ ایک دفعہ میں نہیں صاف ہوگا اجزان محترم. یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوگا کہ میں مر رہا ہوں گا، شیطان آئے گا، مجھے پانی پلائے گا اور میں نے اس کا پانی پی لوں گا، اس کے پانی کے چکر میں خدا سے بھول لوں. ایک دفعہ میں نہیں ہوگا، یہ زندگی کے اندر میں اپنے آپ کو اس دہانے لے جاؤں گا. یہ زندگی کے روز مرہ کے معاملات میں میں نے جب سہل انگیری کی، جب میں نے اپنے آپ کو ہلکا سمجھا، دین کو ہلکا سمجھا، واجبات دین کو ہلکا سمجھا، تو یہی ہوگا کہ جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت بھی میں رک نہیں پاؤں گا. اس لیے کہا جاتا ہے یہ جو میرا حال ہے یہ بہت مہم ہے اجزان محترم. یہ جو میں گزار رہا ہوں دن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم روتے ہی رہتے ہیں پچھلی کہانیوں کو، مولانا یہ ہو گیا، بھائی ہو گیا ہو گیا، توبہ استغفار، اللہ نے زندگی دی، سجدہ دیا، شکر کریں خدا زندگی آگے بڑھائے گا. اسی پر ہم اٹکے رہتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ہوا ہی نہیں ابھی تک، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے. بھائی جو ہے، جو خدا نے دیا ہے، اس کو تو شکر کرو نعمتوں کا. استاد پانایان کہتے ہیں کہ ہمیں تو اصل میں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ہماری دعا کیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں؟ پروردگار یہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. کہہ رہے ہیں یہ بے ادبی ہے خدا کی بارگاہ میں. پہلے خدا سے کہو خدا تیرا شکر تو نے دین دیا، خدا تیرا شکر تو نے زبان دی، خدا تیرا شکر تو نے آنکھیں دی. کہتے جو خدا نے دیا ہے اس پر اگر تم شکر کرتے رہو تو دن تمہارا ویسے ہی گزر جائے گا. پھر مانگو اس سے کچھ. یہ جو ہے اس پہ بات ہی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے کتنی چیزیں اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو عزیزان محترم، یہ جو ناخالص پن وجود کے اندر ہے، اسے روزمرہ کی پریکٹس ہی سے باہر نکالنا ہے. یہ ایک دن باہر نہیں نکلے گا کہ آپ بولیں کوئی مشین میں ڈالا جائے گا سکیننگ میں اور مومن کی خصلتیں الگ ہو جائیں گی اور کافر کی خصلتیں الگ ہو جائیں گی. نہیں. ہاں، ایک حادثہ ایسا ہونے والا ہے کہ جس سے یہ دو خصلتیں جدا ہوں گی، اور وہ حادثہ ظہور کا حادثہ ہے. جب ظہور ہوگا، کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہو، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ظہور کا حادثہ ایسا ہے کہ جو خالص اور ناخالص کو جدا کر دے گا، یعنی جو جس کے اپنے اندر چیزوں کو جو جتنی پاورفل ہوں گی وہ اس طرف چلا جائے گا، باقی کھنچ جائیں گی. ظاہر ہے جب امام ہوں گے سامنے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امام کی طرف بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں. نہیں، یا پھر امام کی طرف یا پھر دوسری طرف. اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو شروع میں امام کے ساتھ ہوں گے وہ پھر ادھر چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اندر خصلتیں وہ والی تھیں. یہی خصلتیں تھیں کہ زہیر ابن کینج، میں نے کل بھی عرض کیا کہ عثمانی مسلک کا تھا مگر اندر مومن کی خصلتیں تھیں، جو کربلا میں امام کی رکاب میں شہید ہو گیا. اور شمر کے اندر کافر والی خصلتیں تھیں، جبکہ رکاب امیر المومنین میں تھا مگر سید الشہداء کے مقابلے میں آ گیا. یہ حال جو میرا

زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کردار ادا کیا، گو کہ ام المصائب ہیں لیکن معلمہ ہیں جنہوں نے کسی استاد کو دیکھا ہی نہیں. یعنی گھر سے تربیت تھی، مولا کائنات کے گھر کی تربیت تھی کہ جب جہاں بھی خطبے دیے، جہاں بھی جملے ادا کیے، ایسے کہ نظیر نہیں ملتی کہ خطبے ایسے ادا کیے، ایک جملہ بی بی کا کہ جسے ہم اپنی زندگی میں کوشش بھی کرتے رہے، عزیزان محترم، اس کو ہم ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. کہ جو جب ابن زیاد نے کہا، ملعون نے، کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے مار دیا، ہم جیت گئے، اور تم نے کربلا، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو بی بی نے کیا کہا؟ مار رہے تو اللہ جمیلہ. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے کہ میں نے حسن اور جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یہ حسن اور جمال کیا ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، اور بیوی کو وہ حسن اور جمال نظر آ رہا تھا کربلا کے اندر. یعنی یہ کربلا کا رخ ہے نا ایک، کہ ہم کربلا کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، مظلومیت کے اینگل سے دیکھتے ہیں، مگر کربلا کے کئی زاویے ہیں. یہ ایک جمال کا جو زاویہ ہے جسے ہم نہیں دیکھ پائے، ہمیں نظر نہیں آتا. یہ کیا جمال تھا، وہ کیا بندگی اور عبودیت کا کمال تھا کہ حسین سجدے میں اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں. یہی تو کمال تھا. مگر وہ کیا وقت تھا کہ جب امام حسین اپنی بہن سے رخصت ہونے آئے، کتنا سخت تھا. وہ بہن جو بچپن سے بھائی کو دیکھ رہی ہو، وہ بہن کہ جس کے لیے گھر کا اب صرف ایک ہی فرد باقی رہ گیا، منجتن کا آخری چراغ ہے. تو جشتِ کربلا میں حضرت سیدہ کی چکی سے پیسی ہوئی اس کمائی کو ختم کرنے جا رہا ہے. آزادار یقیناً جب بھائی بہن سے ملنے آیا ہوگا خیمے کے اندر، تو پھر شاید بچپن بھی یاد آیا ہوگا، وہ واقعے بھی یاد آئے ہوں گے کہ جب گھر میں دروازوں پر آگ لگی تھی، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا. نہ جانے کس طرح اس واقعے سے گزرے یہ بچے. پھر وہ بھی وقت یاد آیا ہوگا جب والد محترم کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے کر جایا گیا، وہ وقت یاد آیا ہوگا جب در و دیوار میں ماں آ گئی، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا کہ جب باپ کا سر شکاف ہوا کوفہ کی مسجد میں، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا جب بھائی حسن کے بدن پر تیر لگے ہوئے لاشا واپس آیا. ہاں زادار، کتنا سخت تھا ایک بہن کے لیے اپنے بھائی کو جدا کرنا. نہ جانے کیا باتیں کی، لباس دیا، کرتا دیا. کہے عزیزان محترم، یہ رخصتی بڑی سخت ہے. بڑے بڑے علماء اس کو عجیب طریقوں سے بیان کرتے ہیں. شیخ مقدر سردبیلی کا میں نے واقعہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مقدر سردبیلی جب زیارت اربعین پر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ وہاں پر امام زمانہ سے ملاقات ہے. باب قبلہ کے سامنے مقدر سردبیلی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مصائب پڑھ دے. تو ایسے میں ایک عرب آیا جو کہ وقت کا امام ہے، اور آ کر کہا، مقدر سردبیلی ہمارے لیے زیارت پڑھو گے؟ تو انہوں نے زیارت اربعین پڑھنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد کہا، اگر کہو تو میں مصائب پڑھوں. اللہ اکبر، یعنی وقت کا امام کیا مصائب پڑھے گا. مقدر سردبیلی کہتے ہیں کہ اس عرب نے جیسے ہی باب قبلہ سے زری کی طرف دیکھا، اس کے دیکھنے نے میرے وجود کو ہلا دیا اور صرف ایک جملہ کہا. اس شخص نے کہا، اے امام حسین، نہ میں جانتا ہوں، نہ مقدر سردبیلی جانتا ہے، نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں، وہ لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہیں. ہاں زیادہ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا. مطلب وہ بہن جو صبح سے دیکھ رہی ہے کہ علی اکبر کا لاشا آیا ہے خیموں میں، پونوں محمد کے لاشے آ گئے خیموں میں، عباس

تو آیا ہی نہیں خیموں کی طرف. غیرت عباس, ہائے وفائے عباس تھی کہ بدن بھی واپس نہیں آیا. آزادارن محترانی کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں. اب ایک بھائی بچا ہے, وہ بھی اب رخصت لے کر جا رہا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب چل پڑا, جب میرے مولا چل پڑے تو کیا دیکھا, پیچھے سے آواز آئی ہے, محلن محلن جب نظر اے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلو. مولا نے مڑ کر دیکھا, کہا بہن ابھی تو رخصت ہو کے آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک بات یاد آ گئی, ماں کا نام سننا تھا میرے مولا سواری سے نیچے اترے. نہ جانے کیا بات تھی. آزادارن محترم سلام ہو میرا اس سیدہ پر کہ جس نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیا تھا, کہا کہ جاتے وقت بے اپنے بھائی کے گلے پر بوسے دینا. نہیں پتا نہ جانے کیوں گلے پر بوسے دینا. آزادارن محترم بوسے دیے گئے, میرے مولا چلے گئے. آپ نے مصائب سنے, آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن جب اس طلعہ زینبیہ پر اس جگہ پر میری یہ بی بی کھڑی دیکھ رہی تھی اور شمر لہین جو ہے وہ مولا کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا, تو شاید اس وقت سمجھ میں آیا یہ بوسے کس لیے تھے. وہ کند خنجر کہ جس کی کئی ضربتوں نے امام کے سر کو تن سے جدا کیا اور ہاتھ میں اٹھایا اور وہاں کا یا بتا وا محمد والیہ, اے پروردگار اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پردگار بہت سارے لوگ پریشان ہیں, بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے میں کینسر کے مریض ہیں. حاضرین میں سے بھی لوگ مریض ہوں گے جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا ہے پردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرما. بہت سارے لوگ مالی پریشانی میں, پردگار انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. بہت سارے لوگ مقروض ہیں, پروردگار اپنے غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو بھی اولاد ہیں حضرت علی اظہر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار بہت سارے قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں, مشکل کے اندر ہیں. کئی جگہوں سے لوگوں نے, کئی ممالک کے اندر لوگ اسیر ہیں, قید میں ہیں. آیت اللہ شیخ زکزکی بھی نائجیریا میں قید میں ہیں. محمد دیو جی جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا, پروردگار جلد سے جلد اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما. جلد سے جلد انہیں اپنے گھر والوں سے ملوا دے. پردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جہاں بھی ماتم, عزاداری, جلوس, سب جگہوں کی پروردگار شیعان حیدر قرار کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی اس کار خیر میں, مجلس میں, عزاداری میں, ماتم میں, جو بھی اپنی طرف سے ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, جس طرح بھی سیکیورٹی, ویڈیو, آڈیو, ہر شخص, تنظیم, آرگنائزیشن, پروردگار ان سب کو امام حسین کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرما. ہم سب کو زیارت اربعین کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرہ ماتم حسین.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد مرودیلو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سبحانہ و تعالی ہمیں گھنی نعمتو آپ سے اور ہمارا پر واجب ہے کہ ان نعمتوں میں شکر کرے. خدا قرآن میں فرماوے ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم. If you enumerate Allah's blessings, you will not be able to count them. خدا نے نعمت تم گنسو تم بے شک نہیں گنی شکو تے کارنے خدا غفور الرحیم چھے. نعمان علی خان جے چھے اینا ٹرانسلیشن انٹرسٹنگ ہوئی چھے کہ ان تعدو نعمت اللہ نعمہ یہ کہ سنگولر چھے તો કે છે બે શક નિયમતો પણ હોઈ શકે કે કાઉન્ટ ઓલ ધ બ્લેસિંગ્સ ભાઈ કે તમે ખાલી એક જ નિયમત તમે લ્યો ખુદાનું એનું પણ તમે શુક્ર નહીં કરી શકો. તમે ખાલી તમારા આંખનું તમે જો આંખની જે નિયમત છે એ ખાલી એ એક નિયમતનું તમે શુક્ર નહીં કરી શકો. તો આંખ જે છે કાન છે.